Wen Seri Pusum Sopo Yebe, Penzu Chori in Nunsu, Hajan Tong Yun Yuji. When Yang Gabri, Penzu Zing Richebe, Nunsu Tunji Yu. Chunju Genaki, Sotop Chemutang, Luti W. Chotor Dene, Nyuzinam Timur Taksu Siki Yu. Sajyu chaydu liu bè püsum chok bè sèri di da zangmar du mè tupa xì mè yin bar. Tile dòk di, di gè xìng bè cù gàng zù nè chung chung gè nà lè xàk bè gùn kì kì gàk zì xì rì. Chù tò gè gyur kòm bè tù jè cù, chù bà gàk zè zhang bà tàng, rù rì nàm kò bè nàng gè gyu rì mì yong gyu dù chù jì. Gèn dè ngè bà tà pàng sè mè bà sajyu nàng xà nè, tù sàng xìng lè lò lì mìng gyur pè yu zhù xìng yu bà rì.